obi na asamụsọ, obi na asamụsọ, sabie sabiale na mbara ezibe nta. Bi na asamụsọ, obi na asamụsọ, sabie sabiale na mbara ezibe nta. Ị ga-ewe sabie nsa, ị mere gịnị? Ị nụwa ọnụ Jesu. Ị ga-ewe sabie nsa, ị mere gịnị? Ị nụwa ọnụ Jesu. Onye na-agara sabie nsa, ọ dịda aṅa, ọ dị nga nga nga nga. Onye na-agara sabie nsa, ọ dị nga nga nga nga.